0: 자, 이렇게 해서 우리가 마지막 노래. 노래하고 이렇게 마치겠습니다. 예림 씨 노래.
1: сіздерге анда мен сізе Байболда Сарноғоевтың махаббат жақтан ашқамын оның Ұлық Мырза Болотов жарқылды.